sẽ sẽ chăm mãi mà lâu sẽ chăm mỗi vậy kênh bên dài bay nhưng mà sẽ cool mày quý bất lần nào ôi yết phật hype.